amonsra ben mu se oje wo na odi watamfu ama owanim enti ma wonsra ben mu nyekronkron na wanhunu mu ani wudie bia na wanane emfiri wachi mfa akwa wafini wura nchen abedom wo nhyeni wura nsa ontena wonchen wo mumu wonkrom ba ko a obefa eema no mu nhyeni so Israel mamba mu bia nane odwamanfo na Israel baba me bia nane odwamanfo mfa oba odwamanfo apede ana okraman oba me odwamanfo apa ade me urade onyankopon fie oboshe bia mu nane mie no ye urade onyankopon chiwade nyunua mfemtumu wosika eduane mfemtumu ana obi bia ho ona nani nchen na je mfemtumu na onua de enyi no hobi na urade onyankopon nhyira wo dia wode wonsa beka nyinaa asase a wo kwakofa no so se wo hye urade onyankopon ba nyenya so bema efiso ba hwe no ho na adane obone nanso wan hye bono kura de a enye bone ma wo dia efri wano no di so na ye se dia ufri upemu ede wano ahye urade onyankopon bo no so wudru yonko bebetru mu a dia ba no bi se dia opeme na mfa bi nguade m so odru yonko awi a egina ho mu a fa wonsa pempa metem no bi na makantan krenchi so